essa, essa, essa, essa. O Maya tá, o Maya. Ei, tá. O Felo Massemo, Abranti Cavalo Osama, Shalabakemo, Ramona Vicasoma.